0: A dragi moji prijatelji, danas idemo sa pozdrave čestitke za Marko i za Baneta i naravno za celo društvo u kafe LG i za hotel Simmeringa. Pozdrav od Jeffrey, dobrodošli.
1: Tu

Evo, dragi moji prijatelji i dragi poštovani slušacima, kao prvo veliki pozdrav za Cafe LG i za Hotel Zimmering. Idemo kaži veliki pozdrav od naše kraljala Alena za Marka, Murinija i Baneta. Također za svu braću u Cafe LG i Hotel Zimmeringom. Pozdrav ide naravno, pozdrav čestitke. Prva je pozdrav za Marka, Murinija i Baneta od Alena. Braćo moja, glavu gore. Proći će sve ovo brzo. Advokat radi full gas turbo.

Specijalni pozdrav samo za gospodine Marko i za gospodine Baneta. I naravno neki pozdrav od Grid San Diego team za celo društvo Cafe LG i Hotel Cimarenk. Ni kuća nije do... A veliki pozdrav naravno od vaših voditela Makedonca, Jeffrey. Ajde braćo gore, glavu i napred. Samo pazite zid.

Idemo na sve modele sa pozdravom, čestitke, kaže veliki pozdrav za Murinija i za Baneta. Brate moje, budite jaki, brat je tu i uz vas. Kaže Pipi i Slavko su dobro, nemoj da se sekirate, sve u redu. A veliki pozdrav od Grill San Diego Team, samo za Cafe LG i Hotel Simrenga. Pozdrav od vaših Makedonca. Jeffrey.

A ujedno da ne zaboravimo za Marka Murinija. Veliki pozdrav od supruge i dece. Volimo te puno i ljubimo puno. Pozdrav. To je vaša radio. Vaš voditelj Jeffrey. Pozdrav samo za Marko i za Baneta.

0: sine.
1: Ko želi da se javi in live u telefon, može slobodno 01 31 93 puta 9, klape 33. Pozdrav od Jeffrey. Idemo, nastavimo dalje sa pozdravom. Čestitke samo za Marko i za Baneta.

Dragi moji prijatelji, idemo dalje sa pozdravom čestitke, kaže pozdrav za Marka Mrinija i za Baneta od Alena, braću moja glavu gore, proće će sve ovo brzo, advokat radi full gas turbo. Samo za vas Marko iz Baneta, veliki pozdrav da ne zabravimo, najdobar restoranta, to je Grill San Diego Team. I špecijalni pozdrav od vaši voditela Jeffrey. A za Marka Mrinija, veliki pozdrav od supruge i dece, volimo te i ljubimo puno, pozdrav. Ej, momci, glavu gore i napred. Sam pazite, zid.

Idemo, dragi moji prijatelji, idemo, nastavimo da je za pozdrave čestitke, samo z Marko iz Baneta i za kafe Elče. Idemo, kaže, veliki pozdrav za Murinija i za Baneta, brate moje, budite jaki. Brat je tu uz vas i vaši Pipi i Slavko su dobri. Idemo dalje sa pozdrav čestitke sa vaše radio.

0: Idemo danas da jedemo grill, a de ćemo? Naravno, grill San Diego u 10. bicirk. Davaj, davaj! Cijeni pozdrav samo za Marko i za Baneta i za celo društvo Cafe LG.
1: Prosijak ja da budem, da se patim i da na robi trunem, ali Bog je uvek na ispravi.
0: Veliki pozdrav za sve naše dušmani.
1: Uva samo hrabre i poš.
0: A neka smo živi zdravi oni.

Ali kaže se, kad imamo dušmane, znamo da smo nešto uspjeli u životu. Veliki pozdrav samo za naši dušmane. Ne mislim lošo, jas, ima Bog. Jaša! Davaj, davaj! Ajde, čaje, ušti! Čaj, šukarije! Čaj, šukarije!

0: Jaša i Modeli de Modeli kaže veliki pozdrav za Marka Murinja i za Baneta od Alena. Braćo moja, glavu gore, proći će sve ovo brzo. Advokat kao advokat love, love, ali radi i kaže dam full gas, turbo, turbo. Pare su jaki. Imaš pare, ima sve.
1: Suze moje majke, moj su bol u grudima. Sve mi svoje.
0: Veliki pozdrav samo za Marko i za Baneta. Pozdrav ide od restoranta Grill San Diego. Sva, sva, sva tima. Danas bi trebao malo da popijem rakija. I da razbijem ovdje sve. Ajde, doći će i to vreme. Kaže za Marka Murinja, veliki pozdrav od supruge i dece. Volimo te i ljubimo puno, puno, puno. Samo za Marka Murinja. To je to.

Idemo, idemo, nastavimo dalje sa pozdravima, čestitke samo za Marko i za Baneta i naravno da ne zaboravimo veliki pozdrav za kafe LG i za hotel Simenaga. Pozdrav ide za najjači restoran, to je Grill San Diego, Team. Idemo, nastavimo dalje sa lepe pesme, ajde braća moje, glavu gore i napred sam, pazite zid. Malo šala, mora se, da se posmejemo. Tako je život, jebi ga. Ja se izvinjam za ovaj reč, ali to je to. Istina. Volim te.

Idemo idemo dalje, moji dragi prijatelji i moji dragi svi braću u Kafi LG. Kaži veliki pozdrav od našeg kraja Alena za Marka, Murinija i za Baneta, također za svu braću u Kafi LG i Hotel Simbarink. To je to, samo za vas, moje celo društvo.

Idemo da idemo da je sad, dragi Domić, princ i princeza, specijalno pozdrav samo za Marko i za Baneta i za celo društvo.

idemo nastavimo dalje sa Nadica Ademov, gde li si sad? Specijalni pozdrav ide samo za Marko i za Baneta i za celo društvo Cafe LG i za Hotel Simmering. Pozdrav ide od Grill San Diego team.

Idemo dalje, dragi moji prijatelji. Pozdrav, specijalni pozdrav ide od najbolje restoranta Grill San Diego Team za braću Marko i za Baneta. I kaže pesma Marina Dalipović, Beskrajno ljubov. Veliki pozdrav od vaše voditela Jeffrey. To je vaše radio. Svaki vikend.

I to biše danas pozdrav čestitke samo za Marko i za Baneta. I naravno da ne zaboravimo za kafelđi i za hotel Simmering. Imamo specijalni pozdrav od najdobar restoranta. To je Grill San Diego Team. Vama želi jedan prijatelj lepi dan. A za naše sve majke sretan praznik. Danas je mutatak. Da sve živi zdravi, pozdrav od Jeffrija.

Dakle, i večeras vam poklanjam 2 sata mog života. Moram sabrati ovim šta se desilo za njih 15-20 godina, koliko sam vam dao. Nema ništa novo, sve po starom, a ono po starom znači da važe pravila igre koja važe već dosta, dosta dugo, a to sve pročitajte na našoj Facebook stranici Cafe LG Pozdravi za zatvorenike. Ako sam dobro upratio, 2079 članova, nažalost, ovdje kažem najbolje kad ne bi niko bio član te grupe. Ali je vidio kad nas onako muka stisne, onda daj šta daš. Tako da imamo i ovu specijalnu misiju za zatvorenike u Beču i okolini. A Facebook grupa nam je komunikacija, da znate kad ima emisije, kad nema, jer ne može, stalno, u zadnje vrijeme može, ali nikad se ne zna kad će biti live, kad neće. Zato jako je važno da upratite tu grupu. I nemojte da pišete prije 21h, sve što dođe prije 21h ja otvorim, pročitam i zaboravim. Nađete film na internetu koje je vrijeme u Beču i onda imamo svi isto vrijeme, nema na mom satu i minuta, ranije, kasnije, ne, sve vam fazone znam.

i važno za sve one koji se prvi put druže sa nama. Muzičke želje može samo ako podržite naš dragi radio koji ima trenutno problem sa financijama jer grad Beč nešto tu zajebaje.

Ima dana i kafana, bit će para. Znači, ne plaćate stalno pjesme, emisija je totalno besplatna, ali pokušavamo da pomognemo radiju, tako da kad imate para, a ne znate šta ćete, uplatite. Ali u suštini dovoljno da uplatite jednom, tamo da imamo ono kao sliku. I u znak zahvalnosti ja vam ispunim muzičke želje.

I sjećate se kad sam pričao da bi bilo top da napravimo neko narodno veselje, veselje. Nisam ušao nikakve pare, nažalost, ali znam ljude koji će to da organizuju. Znači, uskoro bit će pravo narodno veselje.

0: kaže jedan veliki i specijalni pozdrav za najjače i najbolje kuma Cafe Friends od Francesco.
1: Ludo veče bučika, čika, čika, veselo je svima bučika, čika, čika.
0: George, Urke, držite se drugari, nedostajete napolje sve okej, okay. Lola i devojka vas čekaju, sutra uplaćemo kantinu, pozdrav i za Cimere i za radio.

0: bez mene.
1: E, ako se ja ne varam, brat od Gorana Kazanove je jako, jako poznat violinista. I on ima sina koji ima Würstelstangl u 10. bicirku. Tamo na čošku Nelele Kase, ne znam kako se zove ulica, otvorio možda prije 2 mjeseca, kažu da ubija, kako je dobro jelo. Nađemo se tamo jednom, a? Nadam se da se i tamo ovakva muzika sluša.
0: Od ljubavi, šta je vrednije?
1: Kaže za mog Baneta, šta god da se desi, ja od tebe ne idem nigde, ti si moj, moje sve što imam, uz tebe sam naučila šta znači mir i kad je sve oko mene haos, ti si ono što me smiri. Ne biram te samo kad je lako, nego svaki put iznova i kad je teško, jer bez tebe ništa nema isti smisao. Tvoja Lela. Za Peru Kovačić, za sreću si mi potreban ti, srećo, zato te čekam da mi ulepšaš dane opet, nedostaješ mi mnogo i jedva čekam da te zagrlim opet. Budim jak kao što jesi, čuvaj mi se tu, srećo, volim te previše, a i više od toga, tvoja Nevena.
0: Imam

0: zemi.
1: Kažem Antori, veliki pozdrav ti šalje onaj tvoj. Ne brini, kući su svi pod mojom šapom. Haha, red, rad, disciplina. A ti vežbaj, treba će ti jer sam spremniji od tebe. Haha, volite tvoj malac.

Kaže Bruda Marko, mislim na tebe svaki dan, voli te puno tvoja sestra Julija, ako može Luda za tobom, lepa Brena, može i hvala što ste podržali naš radio.

0: šta je vredni.
1: Za Nenada Stankovića samo da znaš da si u mislima svaki dan. Nemoj da se predaješ ni jednoj sekundi, to je najvažnije. Biće sve to iza tebe, a mi te čekamo kao i pre. I da, ne daj se Nenade da nas iznenade tvoj Zetko. I molim vas, pišite ono č, č, dž, dž, udrite neki zarez.

0: Aleksandre Arambašiću, volim te najviše, nedostaješ mi puno. Dole lanci i okovi ne vežu se, sokolovi, pozdrav za našeg boćulu, drugari iz kraja.
1: Le temps d'un instant.
0: Puno pozdrava za Dacu, legendu iz Nikšića, za Petra, a poseban pozdrav za mog pekara Nešu i da što prije izađe iz tog bunkera. PS, Vasu sam smestio na sigurno, dobro mu je pozdrav od Mirsada. Pozdrav za sina Nenada Dinju, puno te voli majka, posto si ujak, sestrić se zove Isak, svi smo dobro, ti si moj ponos, moja snaga, budi dobar, majka misli stalno na tebe, pozdrav za Rokijevu porodicu, majka Ana, nedostaješ majci

0: son tu.
1: Može da putra.
2: Za brata Lakija od Taškita.
3: Čije pir je za Lakija, drži se brate.
2: Ne mogu im da te sude, familija, kako moramo te čekamo.
0: C'est toi qui abuses. Demain tu m'évites, mais je reviendrai vite. Je reviendrai vite pour tuer ta vie. Tu nies devant eux, t'es accro devant moi. Je sais qu'à mon avis, c'est si.
4: Nešto ne radi kabal, bit će ona staromodna tehnika. Direktno telefon, mikrofon.
0: Trop, à quel point tu m'aimes? À quel point sans moi ta vie est claquée?
4: Kaže za mog brata Nenada Stankovića, bato moj, ti si moja snaga, nedostaješ mi puno, stalno mislim na tebe, nekad je manje lepo, nekad više, kad god da je, jedno je sigurno, ja sam tu uvek i za uvek, kako god da je. Uz tebe, da ti čuvam leđa, jer drugačije ne može, zato glava gore, sve ćemo pregurati zajedno, kao i do sada. Volite sestra tvoja mnogo i mnogo misli o tebi svakog dana tvoja Sanja. I govor na opet.
5: Roki, samo za tebe, ajmo ekipo.
6: Tebe mi pisma stižu svaki dan. Kažu da si tužan.
5: Volimo te, čao, vole te tvoja deca i ja, čao.
4: Znači, kad šaljete glasovne, muzika u pozadini može samo ako vi pjevate u sto, inače ja to gasim.

Tajnice moja, kćeri moja, samo ti poručim da te puno volim, jedva čekam da se ovo sve okonča, da se riješimo zla, pa da možemo normalno da živimo. Lijep pozdrav, ljubite tvoj Tajo, mirnu i laku noć ti želim. Pozdrav Robertu i ekipi Cafe LG, iako može pjesma svako nek svoju sreću bira od Đanija.

0: Može, naravno, i hvala što ste podržali naš radio. Puno pozdrava i ljubavi svom Deliji, Nemanji, šalju Jankovići i Filipovići, a posebno njegova žena. Volim te, Beko, najviše na svetu i više od toga. Uvijek moram se pohvalim da je ovo emisija u kojoj ima najviše ljubavi. Ja ne znam da postoji i jedna emisija, bilo kakva druga, da ovoliko ljubavnih poruka izliva ljubavi, sve to, ma nemaju 100%. Pozdrav voljenom Milošu, ljubavi moja od petka, još nosim taj lep osjećaj u sebi. Prijali me tvoja blizina, dodirnuti te i gledati tvoje najlepše zelene okice, bilo mi je nešto posebno. Srce moje, znam da je ovo težak period, ali znaj da sam uvijek tu za tebe i da te strpljivo čekam. Volite i ljubite tvoja Vlajna, pozdrav za studio i društvo u sobi. Kaži moja lelo. Za Rokija, za nas je uvijek najbolji tata, naš lav, uz kog stoje njegovi lavići i žena, volimo te, ćerka. Kaže Zu, puno pozdrava od društva sa Trz. Da se uskoro vidimo, poz rr. Roki, mislimo na tebe, Goca i Cone. Kaže za Rokija, tata, proslavili smo slavu, ali ništa nije bilo isto bez tebe. Falio si nam u svakom trenutku, da budemo kompletni, da se čuje tvoj glas i smeh kao uvijek. Samo čekamo dan da opet sednemo svi zajedno za isti sto i da ni jedno mesto više ne bude prazno. Volimo te, mislimo na tebe svaki dan, ćerka Jovana. I neko uporno zove, daj da vidimo ko je. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, ovdje je Sadel.
0: Ćao.
1: Teo bi da pozdravim brata Alena i brata Dušana.
0: Dobro.
2: Da pritisnu na lao šveha, ovo je.
1: Taman.
0: Je li to?
1: To je to.
0: Hvala, čujemo se opet. Hvala. Ćao, čao.

0: Pozdrav za svu ekipu i za Zidina i svu braću, čuvajte jedni druge i ostanite jaki do slobode. Ja se još navikavam, veliki pozdrav mom matorom, ne posustaj i ne odustaj, Roki. Jaka si ti lobanja, pozdrav, studiju Nemanja Jelić. Ćao Veli, ja sam, ne, ja i Elena smo dobri, mi smo kući i uživamo malo, budi dobar jak, vidimo se za dva dana. Mi mislimo da ti bio dobar dan i da sad možeš da se odmoriš. Nemoj da se brineš, mi smo dobri i ja pazim na mamu. Volimo te puno, tvoja Saki i Elena. Pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana, Nikoline i pozdrav za studio. I šta ćemo sada pustimo? Ima nešto novo, slušaj ovo. Nova pjesma od Ace Peovića zove se So i uploadovana prije 3 sata.
1: Ajde, sipaj još dve. Ja noćas idem od nje.
0: Pozdrav za Acu Arambašića od Makija, Milice, Majke i Jane. Volite, sestra.
1: Onda zataraj. Stani.
0: Zlatiborski pozdrav Strahinji i Milošu u Hitterbergu. Držte se, braćo, i sam se držim. Veliki pozdrav šalje Rokijeva porodica.
1: Zaberi, pa da ti plati.
0: Za mog sina Roberto, mama i tata te vole puno. Budi jak, sine, bit će sve dobro, moj sin.
1: Za svaku moju ranu, ona je imala sol.
0: Kaže Heman Schatz, ich hoffe, dir geht's gut, ich weiß, es ist alles schwer, aber noch ein bisschen. Und wir haben es geschafft. Ich liebe dich über alles. Ich und du durch die ganze Welt, deine Frau Mica.
1: I
0: imamo govorno. Ajde vidimo.
2: Roberto, wir haben dich lieb, bleib stark. Wir freuen uns schon, wenn du nach Hause kommst. Wir lieben dich. Gute Nacht.
3: Gute Nacht.
2: Gute Nacht.

0: samo još dim. I da je ne vidim, saberi padati plan.
1: Kaže Roki, moj posle posete ne znam da li sam srećna ili bih vrištala. Osjećaj koji ubija, zatvorim oči, ispred mene moj muž, najbolji i najlepši na celom svetu, moj život. Tvoj bucki, samo ti možeš osmeh vratiti. Prijatno večer i puno pozdrava Aleksandru Arambašiću, žele Luka, Nina i Zoran, sve najbolje.

Kaže, ako može, muzička specijalna želja za mog Rokija od žene Jay, uspeo sam u životu i ps, ne zanima me šta drugi misle za mene, je moj Roki zauvek pobednik svega Ivana.

0: Kaže za mog sina Nenada Stankovića, puno mislimo na tebe, znam da ti nije lako tamo gde si, ali želim da znaš da nisi sam, drži se, čuvaj sebe i ne gubi nadu. Iskoristi ovo vreme da razmisliš o svemu i vrati se kao bolji, snažniji i jači čovjek, imaš zašto. Čitaj, treniraj, budi pametan, strpljiv i veruj da dolaze bolji dani. Voli te tvoja mama Irena. Debeli moj, želim da znaš da si najbolji i najjači muž na svijetu, ovdje sve pod kontrolom, ne brini ništa, nadamo se da ćeš nam što pre doći. Srećno, u sredu držimo palčeve, volim ti najviše, najjače i znaš da je luda žena uvijek uz tebe, grlimo te mali Ćima i ja, laku noć. Pozdrav za braću Acu Kuzmu u Šubenu, Bokija, Mausa, Nemanju, Lugonju, Gveru, Šoneta, Dragana u Jozefštatu, Slavena Kršić u Salzburgu, Darko Čola, Republika Srpska i pozdrav veliki za Okija, Nemanju, Željku, Kornojburgu i za sve koji me poznaju, moje drugove, voli vas brat Čola Darko. I imamo kratku govornu poruku.
1: Roki, samo za tebe!
0: To je bilo to. Veliki pozdrav za brata Dinju od druga Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje.

0: Vidimo ko zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Pozdrav za Alena Muratovića od Amela Hasanovića i Sanela Muratović.
0: Mm-hmm. Hvala što si zvao.
1: Drži se, brate, sve si jači, jači, veruj, brate.
0: Ok, hvala.
1: Hvala puno.
0: Ćao, čao. Kaže, pozdrav za mog sina Željka iz Rume, da što pre dođe našoj kući, da mu brže prođu dani. Iako može pjesma, opet objasnimo, pjesma može samo ako ste podržali radio.

Kaže pozdrav za Čiču Boška, Mausa, Saleta, Stefana, Sakija, Daška, Voju, brata Bokija u Kornojburgu i za svakog ispravnog momka pozdrav od brata Miljana.

0: imate puno.
1: I kaže poruka za Aleksandar Ristića od porodice. To je bila ta glasovna. Moj voljeni Željko, svaki dan bez tebe težak, ali moja ljubav prema tebi nikad ne prolazi. Nedostaje mi tvoj zagrljaj, tvoj glas i osmijeh koji mi daje snagu. Čekam dan kad ćemo ponovo biti zajedno i kad će sve ovo ostati iza nas. Budi jak i čuvaj sebe, znaj da te neko iskreno voli, misli na tebe svakog trenutka i šalje ti svu svoju ljubav i podršku. Tvoja zauvek, Đulija. Gledaju me oči tvoje. Za Rokija budi nam dobro, svi mislimo na tebe, stalno pričamo o tebi. Emil i Mina obožavaju Lolu. Čekamo dan da opet budemo svi zajedno. Volimo te, Jovana. I imamo govornu poruku.
2: Roki, želimo da ti čestitamo našu slavu. Želim da ti kažem da su sva deca tu. Joca je sa decom došla. Neno i Vujke su u crkvi. Lolica se igra sa Minom i Emil. Maći je tu.
3: Sreća, slava, volimo te.
4: Ćao.
2: Ćao, Roki, volimo te. Ne dam na svoje, dok
1: ima slavu. Ovde Leonardo, samo sam htio da te pozdravim, da ti kažem da mislim na tebe svaki dan, nedostaješ mi i jedva čekam da te vidim. Nadam se si dobro, da si jak, volim te puno, šaljem ti veliki zagrljaj, tvoj Leonardo. Halo Bruda Marko, htela sam samo da ti kažem da te mnogo volim, tvoja sestra Tamara, i da mi mnogo nedostaješ. Želim ti lepo večer, laku noć i ako može pesma od Mitra, Skitnica. I može, hvala što ste podržali radi

0: imamo govornu poruku.
1: Hej, ljubav mi, nadam se da si mi dobro, volim te najviše na svijetu i hvališ mi mnogo. I nadam se da ima nešto novo za sljedeću nedjelju. Jedva čekam da se vidimo i da. Ljubim mi, volim te najviše. I pozdravljam kumen.
0: I kaže ako može muzička, Burj Khalifa za mog muža.

Kaže Tanja kćeri, moja, volite mama puno. Lijepo smo proslavili slavu, bilo nam je jako teško jer nisi bila sa nama, puno si nedostajala. Znam da i tebi bilo teško, ali budi jaka i drži još malo, pazi dobro na sebe. Uz Božju pomoć proće i ova agonija brzo. Laku noć, čeri moja, ljubite, voli puno mama, vidimo se uskoro, ako može, bijelo dugme, Đurđevdan. Naravno da može.

Kaže, za Rokija, čekamo te sa ljubavlju i verom koliko god bude trebalo, jer kada nekog voliš kao i mi tebe, nijedan dan nije pretežak, ćerka Jovana. Dragi tata Željko, čika Branko, čiča Branko, šaljam veliki pozdrav puno ljubavi, nedostajete mi svakog dana i često mislim na naše zajedničke trenutke. Budite jaki i čuvajte sebe, jer vas kod kuće čekaju oni koji vas vole svim srcem. Nijedna daljina ne može da izbriše ljubav i porodicu. Verujem da će doći bolji dani i da ćemo opet biti zajedno sa osmehom i srećom. Veliki zagrljaj i poljubac za vas od Pujketa. Tata, ja sam Nikola, volim vas puno, tebe i strica Željka, laku noć, lepo spavajte.

0: sam nju.
1: Kaže ovde Comi, šaljem veliki pozdrav za mog burazera Petra Kovačića, volite brat, ja i kum sedimo, pijemo tvoje ime, volimo te puno, Pitino, tu smo, veliki pozdrav imaš od kumare i snajke Viki, volite brat, drži mi se, znaš da sam tu za tebe, volite brat, broj 381, znači no plus 381, 63, 7, 5, 5, 4, 5, 1, 4, pazi još jednom, plus 381, 63, 7, 5, 5, 4, 5, 1, 4. I još jednom, plus 381, 63, 7, 5, 5, 4, 5, 1, 4. Kaže, brate, daj mi račun na koji ti uplaćujemo za emisiju, samo da nam čitaš za Petra. Ne treba ništa da se uplaćuje za čitanje, to je samo ako hoćete muziku.
0: Voleo sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju.
1: Halo, dobro veče, ko je sa nama?
2: Bravo, halo, ja sam Alejandro.
1: Ćao.
2: Tata, pozdravim moju tata Aca u Simerik. Može jedna pesma?
1: Može.
2: De Singerica i Čano. Čani.
1: Kako?
3: De Singerica i Čani.
1: A, ona, dobro, znamo šta je.
2: Okay. Volimo te tata puno, čao.
1: Hvala, ciao, ciao.
4: Ich schließe meine Augen. Es geht immer nur um Geld.
1: Kaže Roki, moj sebi opet isto, samo da si pored mene, mum si srcu, duši i svakoj misli. Živim za trenutak, kad će sve ovo biti iza nas, izdrži zbog nas, jer ja ovo izdržavam u nadi da ćemo živjeti naš san, tvoja Ivana.
4: Ich werde nie arbeiten gehen, was ist die HSBC, der mein Vater hat Krebs, ich könnte heulen, wenn ich da...
1: Onda kaže, pećinar Aleksandar za Rokija, veliki pozdrav, brate moje, ne brini, čuvam ovog tvog, pozdrav, Bruda.
4: Ich wollte vor Serben, glaub ich, musste nichts erklären, ah. Taschen von Foma, von der Haschisch und Cola. Mein Läufer macht am Tag, was du machst in einem Monat. Dealte mit Drogen, schlief auf dem Boden.
1: Immer Mokorno.
5: Babo, komm schnell zurück. Dann gehen wir alle in große Bett kuscheln und schlafen und kuscheln. Alle zusammen. Babo erste, in der Mitte. Babo kommt erste, Mama zweite, das ist dritte und ich letzte. Dann gehen wir alle und kuscheln. Und dann...
1: Kaže Hulk, svi smo dobro, čuvaj nam se, nemoj da brineš, čekamo da čake sutra, grlimo, ljubimo te babo i majka. I kratka govorna.
6: Roki, evo nas za ručkom, želimo svi da te pozdravimo.
7: Pozdrav,
6: pozdrav, pozdrav.
7: Ćao.
6: Pozdrav. Evo ga Vujke, Emile.
8: Ćao.
6: Ćao, deda, recimo, čao.
8: Ćao, deda.
6: Ćao, volimo te.
4: Dein Plan und nicht was mehr ist, ihr denkt. Einfach fahren ist mein stärkstes Talent. Wegen meinem Namen bin ich der Erste, der hängt.
1: Puno toplih pozdrava za mog unuka Nenada Stankovića, baba Olga. Kaže, braćo moja, nadam se da će biti posljednja poslata poruka ovde. Želim prvo da vam poželim sreću za sredu i da očekujem najbolje vesti. Volim vas najviše i čekam, sestra Mara. I imamo ono što je naručeno, a to je ovo.
9: Drugovi, drugarice, dame, gospodo, dobroveče. Večeras, specijalno u našem lokalu, grupa Bijelo dugme. Oni će nam izvesti svoj najveći hit, a to je... Đurđevdan je, a ja nisam s onom koju volim.
10: Proljeće

Dole lanci i okovi ne vežu se. Sokolovi, veliki pozdrav za moju braću na B3, za Žileta, Čimeta, Neleta i Smirbeta. La Bagru, voli vas, brat, sve. Kaže zdravo živo od kuma Viktora i brata Mice, pozdrav za Pitinu, kume u košnici smo, pijemo u tvoje ime, gde lova da se uplati za poruke?

0: Dakle, objasnili smo da ako hoćete samo poruke, nemojte razmišljati ništa, ne treba plaćati ništa, samo ako baš hoćete muziku. Ja to ne volim nikako da puštam tuđe pjesme, jer onda ono ne slušam što ja hoću. Šta mi mislite što ja sjedim ovdje? Pošto imamo problema sa subvencijama grada Beča za naš dragi radio, onda gledamo da se uplati koji evrić. Ne možemo mi njih čupati, mislim, mi uplaćamo po 5-10. Ima neki su pretjerali, da sad ne pominjem. I hvala što su pretjerali. Ali u suštini, za vas koji ste onako, svi se borimo za pare, ili tako? Ako nemate dovoljno, ne razmišljajte. Ako nemate para da pošaljete radiju, a hoćete muziku, napišite mi poruku, e, nisam trenutno u situaciji mogućnosti. Jebo pare, bit će i ovako muzike, ajde. Veliki pozdrav za Dragana, glavu gore, znam koliko si jak i da je tvoja snaga veća od ove situacije. Uz tebe smo, budi strpljiv, samo veruj, sve rešavamo korak po korak, ljubimo te i volimo, tvoja ljubav i tvoji dečaci. Njeno ime neka se spominje svakog ljuda. I imamo govornu.
1: Dobro večer, pozdrav vama u studiju, želim da pozdravim svog sina Roberta, da mu kažem da ga volim puno. Sine, sve će ovo brzo da prođe, još malo ljubite tata, budi jak, volimo te svi puno, nemoj da zaboraviš da te tata voli i da sve će ovo da prođe.
0: Otkad ništa Vlaško nismo ima.

0: samo neka vlaška svadba, a da nisam pozvan, pozovite me. Ne samo što tražim vlajnu, već i volim da slušam muziku.
1: Šenje poti, dum je zomja dati, maj frumose princesa.
0: Sve neke frumase.
1: Angelito, salacu braca, karete.
0: Samo za moju braću na B3, puno pozdrava za Žileta, Čimeta, Neleta i brata mog Besmira Labagru.

Pozdrav za studio, hvala što omogućujete da nas naši voljeni čuju. Sine Petre, ne brini za nas, ja i Mića smo ok, uz tebe smo uvek, u našim srcima i molitvama si stalno, volite puno tvoja mama Slobodanka. Veliki pozdrav za radio, pozdrav za momke u Jozef Štatu, posebno pozdrav za A1 sobu broj 14, Davide sine volite mama, još malo pa se vidimo, Bogu hvala, pozdrav za tvoje cimere, Darka, Vedrana, Luku, budite mi zdravo. Roki moj, bez tebe dani prolaze, ali ne žive, nedostaješ svakog dana, sve više tvoja Ivana. Koko Ivana šalje poruka da znate, ako nekom napišem u poruci gora si od Ivane, pa ne znam baš da je to pohvala. Pozdrav za Čika Saleta od Lazara, Dušana i Nikoline. Bane, moji kažu da se prave ljubavi retko nalaze. Ja svoju imam, čuvat ću te zauvek, jer moje srce odavno zna kome pripada tvoja Lela. A u odavno nisam rekao, kaže. Kaže, znate li da je svačija sudbina zapisana rukom nečijom od nekoga? Da mi je znati ko je pisao moju sudbinu, da ga upitam, ili, brate, koga ti zajebaješ?

ali pjeva Vajko Smajac. Svaka mu čast. Veliki pozdrav za Bocu, nadamo se da ti dani lako prolaze i nadamo se skorom viđenju. Pozdrav od Boba i

0: Za Peru Kovačić, brzo će proći, srećo sve ovo, nadam se da si mi ti dobro, dobro jedi, nemoj da mi se prehladiš. Potreban si mi da mi izmamiš osmeh na lice, znaj da sam tu i da ću te čekati ma koliko god da je potrebno. Volim te, srećo, tvoja Nevena, evo i broj telefona, srećo, piši, Pero, piši, 065-96-57-007. Pero, još jednom, 065-96-57-007. Kaže, liebe Grüße an mein Allen, vermisse dich und hoffe, wir sehen uns bald, deine Denisa.
1: Večer želim da pozdravim mog sina, sina Admira, da mu kažem da ga puno volimo, da istršim, sve bude i prođe.
2: Selam Rudi, ja te puno volim i tvoja familija je uvijek uz tebe. Mua.
0: I kaže uz to, Ado, izdrži sine, volimo te puno, sve bude i prođe, uz tebe je tvoja porodica, nahla, kaže Brudi ih libedih zea. Dragi Batanešo, šaljemo ti puno pozdrava i snage, znamo da je teško i da vrijeme sporo prolazi, ali znaj da te strpljivo čekamo, jedva čekamo da te vidimo. To ti žele sestre Kaja i Kiki sa ujkom Igorom i ujnom Gocom.
3: Kažu moj je život stao, kažu da sam nisko pao i da jesam moja stvar.
0: Pozdrav za Aleksandra Gačevića od Belo

Kaže, pozdrav za brata Bueno, drži se brate, sve će proći, pa i ovaj period, volimo te puno, čekamo te kući, da li može pesma Zlata Petrović učinilo vreme svoje i hvala vam na vašoj podršci.

0: Od brata Mikse za moju braću na B3, za Žileta, Čimeta, Neleta i Smirbeta Labagru i celu sobu. Voli vas brat sve, misli na vas, čekam vas da lomimo kafane na polju.
1: Čujem kažu mnogo pije, s porucima bitku bije, moj život je moja stvar.
0: I imamo govornu.
2: Ćao, pozdrav za Slađana i za celu ekipu koja je sa njim. Sad ti kažem, nemaš lep provod, ali uskoro se vidimo. Bože zdravlja.
3: Liebe Grüße von Miki.
2: Pozdrav.
0: Kaže muzička želja za Slađana od Ljube, pesma Pismo 2, Darko Lazić i Đanije.

0: samo za Jelenu Kaličanin budi jaka, izdrži i razmišljaj pozitivno. Šapice mala prebiću te zbog nerviranja Kale.
1: Se ljubiš, oči zatvaraš i umjesto mojih gdje ne zamišljaš. Dok mi se ljubiš, oči zatvaraš.
0: Dragi Nešo, volimo te, čekamo da se vratiš, da ti sve bude ovo ružan san koji će te brzo, koji će se brzo zaboraviti. To ti žele Kaja i Kiki sa Igorom i Gocom. Za druga Dinju poruka, znam da nisi tamo gdje bi želeo da budiš u ovom trenutku, ali veruj mi, sreća i ljubav porodice stižu i kroz zidove. Tvoje malo čudo ima najboljeg ujku koji će jednog dana nadoknaditi sve zagrljaje i osmehe. Drži se, budi ponosan, čuvaj to veliko srce koje imaš. Veliki pozdravi tvojoj porodici od Rokijeve porodice. Puno poljubaca za našeg Tiku, nedostaješ i previše. Volimo te, Jana, Veljko i Ijeka. Za Nenada Stankovića, e brate, nadam se si dobro, čuvaj se i drži, šaljemo ti podušku, to ti žele Kaja i Bogdan. Kaže, bio sam pijan prošle nedelje, ove nedelje hoću da pozdravim bracu Nikolu Rajaka, a ne braću, Nikolu Rajaka, Čemovića, Radulovića i kuma Cafe Friends. Sve vas voli i pozdravlja kum Francesco. I imamo govornu.
2: Begrüße nach Nimmerwink. Hallo Hühnereierkopf. Wir haben dich lieb. Uns geht es gut. Heute haben wir Muttertag gefeiert. Es ist schön. Wir machen jetzt mit Mama Pyjama Party. Morgen ist Kindergarten vorbei. Ich bekomme viel Popcorn. Wir haben dich lieb. Schlaf gut.
0: I šta kaže dalje?
3: Tata, priča mi o knezu Lazaru.
0: Kaže, Čaki, želim ti srećno rođenje ćerkice Sare i mogu da ti kažem da je mala kopija tebe. Vidimo se uskoro da proslavimo kako treba, Jelena. Đole, ljubavi moja, stigla je naša Sara, naše malo čudo i najlepši dokaz naše ljubavi. Dok je držim u naručju, srce mi puno, ali mi ti nedostaješ više nego ikad, jedva čekamo da nam dođeš i budeš uz nas. Gledam je i u njenim očima vidim nas. Postao si tata naše male princeze, volim te beskrajno, mužu moj, tvoja žena Maša i naravno čestitamo.

0: Kaže laku noć, ljubavi, mislim na tebe, molim se za tebe, još malo pa će se opet. Grlimo, tvoja luda glava Dona, jako može stric Rosa and Maria.
1: Gledajući ikonu knez odgovara.
0: Pa kaže,

0: Kaže puno pozdrava za sobu C237, Stefi budi jak i samo hrabro, 13. uz tebe smo Zvezdica i Deki. Za mog brata Nenada Stankovića jedva čekam da te vidim, bez obzira gde si, uvijek si deo mene, barem u mislima. Sigurna sam da osjećaš svu ljubav i pozitivnu energiju koju ti šaljem. Samo jako i pozitivno, Batice, imaš veliku podršku da guraš napred, tvoja Sanja.
1: Leknu Miloš pred ikonu ispred Laza.
0: Brate Marko, nadam se da je sve okej, izdrži. Pozdrav Edwin, laku noć, gej.
1: Neće sultan vodu piti pokraj Prizrena. Nedavno mu...
0: Poruka za Aleksandra Milosavljev. Ljubavi, volim te i ljubim do neba da pukne. Poželjela sam te nenormalno, sanjam te noćima i jedva čekam da se ovaj pakao završi i da nastavimo tamo gde smo stali. Mislim non stop na tebe i na naše zajedničke trenutke. Volite i čeka tvoja

za naš, za Nešu Dinca, veliki zagrljaj od tetka Slađe. Pozdrav za Stefija i braću sa C2, soba 37 od brata Mu. Stefi, srećno 13. na sudu, želi ti brat Mu.

Za Nenada Stankovića, brate moj, dobri budim jak, samo treniraj za pobjede, za miran san, ako može, najjači od Kosmajca, čekaj da vidimo. Može.

0: Volim te debeli moj, jedva čekam da u ovo vrijeme legnem pored tebe i da ne mislim ni o čemu više, nedostaješ mi previše, najviše. Mojim unucima Banetu i Stevi puno sreće u srijedu želi baba Nada da se što pre vidimo. Laku noć, Roki, lepo spavaj, volimo te puno, tvoja čerka. Još za Roki kaže, volimo te Roki, tvoj Emil i Mina. Bruda Marko, laku noć, neka te noć zagrli mirnom, mirom. A snovi, podsjete koliko si voljan i poseban, spavaj spokojno i budi se sa osmehom mama. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, Roberta Ida ovdje.
0: Ćao, ćao, izvolim.
1: Želim da pozdravim mog Aleksandra, da mu kažem da se ne brine, znam da mu je prenešeno, da sam bila bolesna, ozdravila sam, čekam ga, volim ga i ljubim ga do neba da pukne. Eto, nadam se da će ove sedmice da se reši ljubavi sve i da se napokon možemo barem na pola sata da vidimo. Laku noć ti želim, lepo spavaj, lepo sanjaj i to je to.
0: Ok, hvala na pozivu.
1: Hvala.
0: Ćao, čao. Ćao. Upa. Čekaj prvo jednu govornu.
2: Liebe Grüße an Simmering. Hallo Schatz, deine Liebe gibt mir jeden Tag die Kraft, mein Bestes zu geben. Du bist mein größter Schatz und mein bester Freund. Ganz egal, wie stark ich bin, ich habe eine Schwäche für dich. Manche Menschen wollen Berge von Geld und die Welt regieren. Alles, was ich will, ist, dich an meiner Seite zu haben. Ich liebe dich, Baby. Bussi.
0: I kaže, ako može, Musikwunsch, Ceca, Dokaz, ja, natürlich.

0: И имамо говорено.
1: А те воли да пуна, едно чакам да дойдеш кући, нека ти буде срећно у среду, лепо спави, воли ми чичу и желам се најлепше снове.
2: Tata, ja tebe najviše volim na svetu, hoću da mi se brzo vratiš da idemo više na taj Zlatibor jer mi ovde dosadno nemam šta da radim, hoću da se kupam u tom bazenu, da naučim još bolje da plivam i volim te, mama je dobro sve, a volim te.
0: Pozdrav od Aladina za moju braću Bokija, Mausa, Luku, Gagija, Badurija, Alena, Dušana, Lakija, Bariša i bratu Bokiju želim srećan prelazak u novi zatvor.

Kaže pozdrav za Acu i ostalo društvo od Alessandra, budite jaki, hrabri. Najbolji mužu Aci pozdrav še ekipa Marinković, ne daj se, proći i to, stay strong, ljubavi samo hrabro, proći će i ovi dani, mi smo uz tebe od Ane.

0: Deco moja, ljubavi moje najveće na svetu, da će Bog da u sredu dobijemo lepe vesti. Majka se moli za vas, Bane, Stevo, ljubim vas, volim do neba, držimo fige, majka. Dobro večer, dobri ljudi, Roki, želim ti laku i mirnu noć, pozdrav tvojoj porodici, tvojoj najjačoj podršci, takva snaga i ljubav dolazi od svih tvojih, da vam se divim. Izdrži, sve će ovo biti uskoro samo juče, Radovanova mama. I imamo govornu.
1: Boško, meni dan bio rođendan, svi su mi kupili poklone i... Volim te, čao čao ljude, puno, evo otvaram igračku da vidim šta je, ali to je neka lepa igračka, čao čao ljude, puno.

Roki, pozdrav za tebe, budi dobro, čuvaj se, treniraj, ostani jaka uvek, kao i uvek, puno te pozdravlja, Zeto. Veliki pozdrav za Peru od Bate, Dede, drugara, svih i naravno od Keve, samo laganica. Za Nenada Stankovića puno podrške i pozdrava. Nešo, nedostaješ nam. Od Kaje i Kiki sa Igorom i Gocom.

Kaže, svi smo na okupu, samo nam ti nedostaješ, Roki, bez tebe nema ono naše snage i sigurnosti, volimo te, čekamo koliko god treba, ćerka. Jako mi nedostaješ, grlim te, čuvaj mi se, nemoj da zaboraviš, zauvek smo zajedno u svemu, sivo srce. Šaljem pozdrav za Petra Kovačića i Rokija, brate, znaš da te volim najviše, ništa, mi isto bez tebe. Jako mi fališ, brate moj, volim... A neko zove. Duže mi se Pitino kaže, volim te. Kaže grüstih Benedikt, wir sind bei dir im Geiste, der Panther sieht zwar tausend Stäbe und sein Blick ist müde geworden, doch hinter tausend Stäben wartet die Welt auf dich. Liebe Grüße von Bertel und Sebastian. Pozdrav za mog sina Željka iz Rume, da mu brže prođu dani. Željno te čekamo, sine, pozdrav od Jovanovića. I da vidimo šta je ovo sad. Izašla pred 9 dana nova pjesma. Darko, Gianni, Juice, Pismo 2. Oni neka se banci, zlato Franci, i euri u banci moj kapital. Ne mogu mi ništa, vodim legalni kriminal. Za Mateju Šarković. Zdravo sine, drži se, još malo je ostalo. Pozdravi društvo, volite mama. Kaže, sine, shvati to kao lekciju, kratku, volite tata, ako može pesma, sudi advokati, Giovanni Bajramović od tate Dragana, pozdrav za studio. Stiglo ti je pismo dva, moja biografija, noćna mora,

Idemo dalje sa muzikom. Pozdrav od Aladina za moju braću Bokija, Mause, Luku, Gagija, Badurija, Alena, Dušana, Lakija, Bariša i bratu Bokiju. Želim srećan prelazak u novi zatvor. Kaže Dragane, ljubavi, neka ti sutrašnji dan, naš dan, bude vetar u leđa, da izdržiš, znaš zbog koga i čega. Dosta ješ jako, mislimo na tebe, izgurat ćemo ovo zajedno. Lakše mi je poslije posete jer sam te vidjela, pa makar i preko onog stakla. Doće nam i bolji dani. Volite, tvoja ljubav najviše na svijetu. Noć, noć. Sale moj, znaš da sve znaš. Volimo te, čekamo, bodrimo svim srcem i tebe i tvoju ženu Aidu, Isakija i tigra našeg. Držite se svi, vidimo se uskoro i Jerina. Kaže Šapice, samo pozitivne misli, koliko me nerviraš, toliko i nedostaješ, laku noć, lepi snovi, Kale. Kaže najjači radio, pozdrav za ceo studio.

0: ganz herzliche Grüße an Slatjan, David und Dominik. Macht euch einen schönen Abend. Ciao.
1: Danke sehr. Ciao, ciao.
0: Papa.
1: Imamo jednu kratku. Dragi tata, puno pozdrava i volim te od tvog sina Nikole i bit će pjesma Burdž Kalifa, Ne brini.
2: Pogledam u tebe, uvek slika ista, prazna čaša svira.
1: Kaže za Baneta, kad bi neko pitao šta je sreća, samo bih rekla tvoje ime, jer od kad te imam, sve ima smisla, nisi samo deo mog života, ti si najlepši deo svega što mi se ikad dogodilo. Hvala što postojiš i što moje dane pretvaraš u nešto posebno, volite Lela.
2: Sve do zore pio, mili brace, pitaju...
1: Caki, srećno rođenje princeze, kumo Dražani.
2: Sve najjači, nazdravimo, podignimo čaše.
1: Pozdrav za moju braću Dacu, Duleta, Luja, Saleta, Vaska i Dekija, voli vas i čeka brat Potkovica.
2: Lakše mi je.
1: Najveći pozdrav za Lakija od njegove sestre Kane i brata Tašketa. Uz tebe smo u svakom trenutku, vreme prolazi brže nego što misliš. Čuvaj se, volite sestra najviše na svijetu. Kažem, moram ovo da kažem, Roberte, pošto moj muž ima poziv 5 minuta jednom nedeljno, on 4 minuta potroši da upišem broj i javim mami, devojci, porodici za nekoga koji je unutra. Ja onda njih usmerim na radio, objasnim i oni mi budu beskrajno zahvalni. Kaže tako da Roberte otplate nekoliko posto meni. Ja radim za tebe i sve dobre ljude kojima ovom nedeljom život ulepšavaš baš kao i nama. Laku noć svima, Rokeva žena. Rokeva ženo. Ja za ovo što radim ne dobijam nikakvu platu, tako da ne znam šta misliš sa tim.
2: Nazdravimo, podignimo čaše za svu braću i drugare naše.
1: Pozdrav od Tasketa i Kane za Lakija.
2: Stavljene žene, lakše mi je kad si...
1: Roki moj, laku noć, voljeni moj, lepo mi spava, ja te grlim, najjače tvoja Ivana. Za Nenada Stankovića, laku noć, lepo spave, pa tu moj, imaš svoje ljude koji se mole za tebe stalno, voliti tvoja sestra Sanja.

0: Kaže, Dragane, sunce majkino, volim te najviše na svijetu, znaj da je majka uvijek uz tebe daca. Još nešto imam? I još jedna.
1: Zdrav za Slađana, Bena, Renea i Dominika i naravno za Davida, volim te puno, lov. Želim mi sutra ujutru i volim te, volim te, volim te, volim te, volim te.
0: Za Peru Kovačić svaki dan je bez tebe kao godina sreća, samo mi se čuvaj, šaljem ti ljubav da prebrodiš ovaj period. Suze same teku srećo, svaki dan je bez tebe mračan i kada sam u samici nekoj. Ljubim te, volim mnogo, drži mi se tu srećo, tvoja Nevena, pozdrav i za Rokija. Pozdrav za Pantera od ekipe iz DG. Laku noć, srećo, lepo mi spava i sanjaj, misli na tebe sivo srce.

kaže, laku noć, lepo spavaj, volimo te, čerka za Rokija. Sine moj, prelep si mi, još 116, glavu gore treniraj, budi mi zdrav, ljubi te, voli majka Jeca. Vole te, pozdravljaju Daca, Miko, Ana, Maša, Savo, Drobnjak, tata, čekamo te da proslavimo, pozdrav iz Gornjeg Milanovca za A1 14, laku noć. Ja ne.

0: Sveže, brate moj, budi jak, ja ti kroz vetre, kroz vatre. Čekaj da počitamo šta ovo tačno znači, ne znam. Ajde, idemo sad sa ovim. Kaže, brate moj, ja budi jak. Jedva čekam, Roberto, da izađeš, da dođeš kući, da se vozimo, tvoj brat Ricardo, laku noć, brate. Kaže, laku noć, Roki, svi te pozdravljam, me volimo, Emil, Mina, Jovana. Za unuka Pero od deda Vese, sve u redu, i Gio i Ksenija i Antilopica, svi smo tu za tebe, ne brini se ništa, deda rešava sve kako treba, izdrži, jači smo od svih, i govorno.
1: Opet od dede za unuka, pošto vidim još do sad nije došla, verujem da će izaći. Pozdrav za najbolji radio i za svu braću unutra, držite se i za sve iz Smedereva i Srbije, pogotovo iz Smedereva, znate braćo koje ste. Držite se svi, pobedit ćemo sve, zajedno smo najjači. Ljubi deda, unuka svog, sve kako treba, ne dajte se, izdržite, bit ćemo još jači.
0: A ovu pjesmu smo već puštali, ja mislim, a? Laku noć, braći mojoj, u Jozef štatu i mom matorom, Nemanja Jelić. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Dobro večer, ovdje je Mirjana. Želim da pozdravim mog sina Željka iz Rume, da mu brže dani prođu i da te dočekamo uskoro. Pozdrav veliki i od familije Jovanović.
0: Ok, hvala. Ćao, ćao.
2: Hvala vam, čao.
0: Kaže, pozdrav za Ladina i Mateju od Dženite iz Berlina. Laki, vodite tvoja tetka, budi jak, brzo, sve će proći. Laku noć, Roki, lepo spavaj, čuvaj se, misli su nam uz tebe, volimo te, čekamo te, Jovana. I imamo govornu.
3: Ich hatte heute fast vergessen, Mama und Nicola kommen dich am Mittwoch besuchen. Ich werde checken, dass ich nie wieder mal endlich liebe mich, ne?
0: Üdemo dalje. Pozdrav za mog brata Dinju i Rokija, tu smo, tu sam, drugari moji. Utorak dolazim da vas obiđem, držite se, budite jaki, voli vas brat Japanac. Sve zbog tebe sreću znaj, sve zbog tebe sreću znaj. Dragane, majkino, za tebe sve

Kaže, živote moje, voli te žena najviše na svijetu, evo čekam da te vidim, puno mi nedostaješ. Pozdrav za mog Haruna i njegove cimere, tvoja Tami. Za Peru, laku noć, srećo, lepo mi spavaj, sanjaj, vola bih da sam u tvom zagrljaju sad i da mogu da čujem tvoj glas. Ljubim te, srećo, volim puno, tvoja Nevena, zovi me srećo. Kaže još jednom pozdrav za vas, za mog sina Roberta, da mu kažem da bude jak, da ga svi volimo. Beto, sine, volite tata najviše na svijetu, laku noć, tvoj tata Dragan. Veliki pozdrav za Lakija Pazarca od Mirsa i Dženite.

0: Za Nikolu Rejaka, sine, mislimo na tebe, puno te volimo, ljubimo, mama i tata.
1: Rešila sam dušu, pa nek se...
0: Roki moj, teška ova noć i ovaj život bez tebe, volim te, tvoja žena.

0: Pane ljubavi, volim me svaki minut bez tebe, mnogo mi nedostaješ, volim te neizmjerno, zauvek mi tvoja žena. Pane Stevo, šalje vam majka bezgraničnu ljubav i veru, uz vas smo svi, u sredu glavo gore, vidimo se uskoro, pobedit ćemo majka. Hvališ me više nego ikada, bit će sve okej, nemoj brineš, sunce, sivo srce. Majkino, deda jedva čeka da te vidi. Za Petra Kovačića ne brini sine, mi smo dobro, mislimo na tebe stalno. Laku noć sine, lepo sanjaj, voli te tvoja mama Slobodanka. I imamo govornu.
1: Pozdrav za mog burazera Aleksandra Milosavljeva. Volite brat, ovo su tvoji zadnji dani, tu još malo i gotovo je. Burazer, ti si preselio za BG i čekate tu. I pozdrav za Saki i Žileta, držite se svi zajedno i čuvajte mi burazera.
0: Pozdrav za brata Dinja Odjelića, čestitamo, postao si ujka, dolazi da te cepamo, drži se, navijamo da što pre dođeš kod tvoje eme, ljubimo te. Pozdrav za Aladina od braće i sestara iz Berlina.

0: i tvoje mane.
1: Kaže Halki, lako noć, volimo te za uvijek.
0: Jer svako mane ima.
1: Pozdrav za Joza Štat A2, soba broj 5, volimo te najviše, Budjak, najbolji si, Zeti želi da ostaneš što duže, pošto je čitao šta pišu novine, straha da mu izađeš. Aha. Kaže, pozdrav, lako noć.

0: Kaže laku noć, ljubavi moja, jedina jedva čekam da prođe ovaj pakao, da te zagrlim, da ne pustim više nikada, budi jak, kao što jesi, voli te puno, tvoja žena Mica.
1: Bolje da sve to izgubim, nego da nikad tebe ne...
0: Za Rokija čekamo te raširenih ruku, ne zaboravi koliko si voljen, koliko nam značiš, Jovana. Kaže Roki, laku noć, ti žele tvoja dvojica Vujke, Matija sa Jocom i Nenom, uživamo, fališ da nam konce mrsiš, volimo te, matori. Laki, pozdravlja te Halka i Feta. Alo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Ćao, pozdrav za mog brata Željka iz Rume. Želimo mu cela familija Jovanović.
0: Ok, hvala ti. Hvala. Ćao, čao.
2: Kako puštate?
0: Šta puštamo?
2: Na radio.
0: Kako misliš?
2: Čujem već, hvala.
0: A, čuješ, a dobro, ajde.
3: Dani, ne važi se Dani, nemoj Dani sa vodom.
0: Ljubavi moja, znaš da uvijek mislim na tebe, znaš sve, znaš koliko, laku noć, lijepo mi spavaj, tvoj Skile. Evo kaže, neko kaže, ja očen, harašo, pani Maju, po ruski. A dobro, ja sam učio prije, ne znam, 30 godina, sve zaboravio.

Nedostaješ mi sreće, želim samo ovo da se završi. Mnogo bi mi značilo kad bi me okrenuo da ti čujem glas, da mi kažeš da si dobro, da ne trebam da brinem. Volim te odavde do neba srećom za Peru, od njegove Nevene. Poslaću ti pismo sutra da znaš. Roki, volim te, čekam te, ako je sve preteško s tobom, do kraja zauvek, laku noć tvoja Ivana.

Mislim da treba lagano da se odjavimo. Još 2 minutice bilo je to što se poruka tiče. Čujemo se opet iduće nedelje. I ne zaboravite, svake zadnje, posljednje nedelje u mjesecu imamo bonus sat vremena od 11 do 12 i onda slušamo samo muziku.

0: su ljubavda.
1: Uletla žena, kaže, Roki, moj, ovog trena sam ušla u kuću, našu kuću, nisam umorna, nije mi bilo naporno preći 1200 km u dva pravca za naših 30 minuta preko stakla. To je najmanje što u ovim trenucima mogu učiniti. Ti si moj ponos, razlog svakog koraka naprijed, sa tobom u dobru i zlu, tvoja Ivana. To je bilo to, pročitali smo sve poruke. Lijepu i prijatnu i laku noć vam želim. Pa se čujemo opet iduće nedelje.